Jenny Solo. Ovo je Otvoreni. Nadam se da vam petak kroz večer ide dobro, 21:23. Volio bi čuti šta se radi. Gdje ste sada, gdje svira radio u 21:23? WhatsApp Otvorenog je 091 400 335.